kan hokun no dalagbe ho eto e yin khan e o ile chen kumari ho do to me fyo nkun lo kha kore te we o ni ho mamlo ho khasino me de udin pani po to gba bi.